indawo zomhlaba phakamani maXhosa gcinani ukholo lwenu khusele incubeko yenu kwaye nikhanyisele iz